у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія знову» можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія». Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Чорноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дасть змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридла бути в стресі. Вона танцює і

0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця

0: чайку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? В

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кан святкує. Кану 25 років.
7: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
7: Республіка, Теремківська, 4.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
11: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
12: Все одно я круче.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».

0: дарують 50 путівок у дитячий табір OneCamp у Буковелі.
1: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
2: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Від пляжу до дачі – всюди «Радіо П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі атакувала Суми керованими авіабомбами. За даними начальника Сумської обласної військової адміністрації, під ударом опинилися цивільна інфраструктура, приватний сектор та інші об'єкти в Ковпаківському районі міста. Відомо про загиблого та кількох постраждалих. Наслідки атаки уточнюються. Додам, що Росія також поширює новий фейк про удари по українських АЗС. Так, у Центрі протидії дезінформації повідомили, що відео, нібито зняте у Кременчуці, повністю створене за допомогою штучного інтелекту. За даними відомства, ролики є частиною інформаційної кампанії Росії, спрямованої на залякування українців та створення враження масштабної паливної кризи. Кабінет міністрів тимчасово знизив мінімально допустимі експортні ціни на окремі види сільськогосподарської продукції. Як зазначають в уряді, це дозволить українським виробникам не зупиняти експорт зернових та олійних культур, який ускладнився через російські удари по портовій інфраструктурі, подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін. Також було доручено підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб посилити підтримку вітчизняних виробників. Новий очільник Служби зовнішньої розвідки окреслив головні завдання. Так Рустем Умєров заявив, що серед його пріоритетів – розвиток міжнародної співпраці, посилення можливостей української розвідки і реалізація стратегічних ініціатив президента. За його словами, Україна і надалі поглиблюватиме співпрацю зі США, Великою Британією, країнами Євросоюзу, Туреччиною та іншими партнерами у сфері безпеки. Також Умєров планує працювати над розвитком міжнародної ініціативи «Дрон Діл» і програми «Фрея», які передбачають посилення безпілотних систем, а також протиповітряної і протиракетної оборони. Еліна Світоліна повернулася до десятки найкращих тенісисток світу. Так, після оновлення рейтингу жіночої тенісної асоціації, українка піднялася на 9-те місце завдяки виходу до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні. Це стало єдиною зміною в першій десятці світового рейтингу. Марта Костюк зберегла 11-ту позицію лише за крок від топ-10. Без змін залишилися місця Дар'ї Снігур, Олександри Олійникової, Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино-острові.
5: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: А в нас тим часом вже вівторок, четверте, число Овени. Сьогодні сміливо скажіть так новим можливостям. Одна з них буде вас приємно дивувати. Тельці, а ви не поспішайте, навіть якщо запізнюєтесь кудись. Саме спокій сьогодні допоможе вам отримати більше, ніж поспіх. Близнюки, випадкова розмова підкине вам ідею, яка стане у нагоді вже найближчим часом. Раки, а вам сьогодні радять довіряти в інтуїції, в принципі, вона у вас загалом дуже добре працює, а сьогодні влучніша за будь-які поради. Леви, ідеальний день для того, щоб проявити нарешті вже ініціативу, у вас почують і оцінять. Діви, не намагайтеся все контролювати, не сьогодні. Іноді найкращі події трапляються самі з собою, і це саме той випадок. Терези, скажіть комусь щирий комплімент, у відповідь отримуєте значно більше, ніж очікували. Заваляться, напевно, компліментами у відповідь. Скорпіони, сьогодні вам варто відпустити дрібниці і зосередитися на тому, що справді має значення. Ну, а що це таке, тільки ви можете це зрозуміти і відчути. Стрільці, день сприятливий для невеликих пригод, от прям невеличких, таких малесеньких пригод і хвилинки. Навіть новий маршрут, кажуть астрологи, подарує вам гарний настрій. А особливо плюс 35 пішки десь. Козероги, зробіть сьогодні одну справу, яку давно відкладали, і відчуєте приємне полегшення. Зрозуміло. Водолії, не відмовляйтеся від несподіваного запрошення чи пропозиції. Це все виявиться дуже вдалим. Раки, а ви, риби, перепрошую, ви сьогодні знайдіть кілька хвилин лише для себе, і саме в тиші народиться хороше якесь рішення.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт! Це «Tour de Ukraine» і значить це тільки одне. Ми з вами негайно рушаємо у захопливі пригоди рідною країною і дикими степами Миколаївщини. Сьогодні зламаємо стереотипи і відвідаємо зараз, увага, заповідник суворого режиму. Такий є в Україні і вам неодмінно варто там побувати. Бо це єдина точка на мапі України, де можна побачити найбільший на правобережжі цілинний шмат нашого степу. Степовий заповідник розлігся в Єланицькому районі Миколаївщини прямо посеред розорених ланів і дивом зберігся від людської працьовитості. Картоплі, пшениці і всякого роду їстівних культур. Тому, власне, і така назва – заповідник суворого режиму. Бо тут суворо бережуть легендарний український степ. І так, щоб ви потім не ображались, одразу попереджу. Дорога до степового заповідника дуже степова. І без прохідного транспорту дістатись буде важко. Або ж доведеться кілька кілометрів пройтись польовим шляхом. Але от в тому, що зусилля будуть недаремні, не сумнівайтесь. Із травня до вересня тут квітне і росте понад 800 видів рослин і трав. І це неймовірне буяння фарб. Щомісяця різних. А ще у цьому заповіднику на вас чекає кремезний бонус – загон із майже 30 бізонів. Колись дуже давно ці велетні і справді вільно бігали нашими землями і прадавніми степами, тож і тепер їм тут дуже комфортно. І ви неодмінно рушайте в цю степову експедицію. Краса довкола і так близько. Головне навчитися помічати її і знати, куди завернути. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Рекламний казку вражу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
4: Ну що, прокидаємося з неймовірними новинами під неймовірну спеку.
5: Так.
4: Значить, новини в нас за тебе, от такого ще не було ніколи, Саш. Значить, там в інтернеті вчора ширилося відео, як чоловік абсолютно голяка, робив покупочки.
5: Ну, чекай, а що ви хотіли? Спека яка на дворі?
4: Плюс 35 в ціні.
5: Я думаю, що він просто довго був на сонечку, і йому напекло горілоньку.
4: Да, ну, треба трошки стати на захист чоловіка, він був не абсолютно голий. На ньому був рюкзак.
5: О, от. Чекай, саме інтимне він прикрив.
4: Спину?
5: Ну, ці лопатки, знаєш.
4: Так, не кожен може себе стримати. Коротше кажучи, найдивніше в цій історії, що касирка абсолютно спокійно пробиває йому беземоційно покупки.
5: Я думаю, це в ВТБ це не найдивніший був от. Покупець за її життя.
4: 100%, коли ти працюєш в ВТБ, ти вже бачила все в цьому житті. Тому...
5: 100%. Та як в будь-якому магазині на касі, да, касири бачили все в цьому житті.
4: Люди заступилися за чоловіка також. Ну, знаєш, ага. Я чекала суспільного осуду якогось в коментарях, там, якогось брехливого, що, так. Як він посмів. Люди пишуть, та люди, що такого? Ми всі божі створіння, ми всі маємо ходити в одяг. Що сталося? Я не знаю, я не розумію чому. Але виявляється, що в нас і закону немає в Україні, який би забороняв робити голим покупки тобі в супермаркеті. Спеціально загуглила. От. Але все ж таки можете штрафувати від 51 гривні штраф за порушення громадського порядку, якщо доведуть, що ти його порушував. А там, судячи з цього відео...
5: 51 гривня і ходиш, свіженько тобі, добре.
4: Термінатор вже не той.
5: Не той. Але зрозуміло з цього тільки одне. Знаєш що?
4: Ну.
5: Брали показання, жодна касирка не пам'ятає обличчя.
2: Ранок тільки починається.
6: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
3: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: що там шоу-біз?
1: На радіо П'ятниця.
0: Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
2: 8:47 в Україні. Раптом так. Хтось звіряє годинники з нами. І весь час плутається, коли ми на хвилинку туди-сюди. Так от, значить, наші зірки. Дивимося на них, думаємо, боже, які ідеальні. Який в них завжди лук, стиль. Де вони беруть стільки грошей на те, щоб купити собі такі дорогі речі? Ну, невже стільки заробляють? Невже це за концерти вони стільки отримують?
3: Ні, ну, в принципі,
2: отримують,
3: мабуть, і заробляють. Так?
2: Мабуть. І от, знаєш, потрапило мені на очі відео Усика, яке зараз обговорюють в мережі. Там, де він розказує,

0: Коротше, пішла з цією сумочкою вона на якийсь модний показ там, і її там всілякі експерти рознесли просто в сором, мувітон ходити.
1: Та ти що? Ай-яй-яй,
0: боже мій. Може десь фарбочка трішки тріснула, знаєш. Може було написано не Шанель, а Шахель який-небудь. Ну, ти знаєш, як
1: ну, я хочу тобі сказати, що потім Оля Полякова розказувала, що в неї дуже багато сумок Hermes по 30 тисяч доларів в середньому за сумочку. Сказала, що в неї мінімум 8 їх, і вона не планує зупинятися. Тож так її тоді тригернуло на тому показі, що така історія.
2: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино острові.
5: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
10: Удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
8: Русин перехоплює, Русин непогано, зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна продовжить операцію з примусу Росії до миру. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що головним критерієм цієї операції є не строки її проведення, а кінцевий результат. За його словами, не варто прив'язуватися до умовних термінів у 15, 40 чи 100 днів. Буданов також наголосив, що військово-політичне керівництво Росії і надалі намагається досягти своїх цілей силою. Однак стратегічно вже перебуває у глухому куті. Крім того, він закликав не робити передчасних висновків щодо подальших мобілізаційних процесів Україні-агресорці. Уряд готує зміни до держбюджету через додаткові потреби Сил оборони. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що реальна ситуація на фронті та окремі рішення ставки Верховного головнокомандувача потребують додаткового фінансування сектору безпеки і оборони. Тому Кабінет міністрів найближчим часом актуалізує державний бюджет до кінця 2026 року, а також фінансовий план на наступний рік. За словами прем'єра, базову потребу у зовнішньому фінансуванні на цей рік уже забезпечено. Однак для покриття нових витрат уряд розраховує на підтримку міжнародних партнерів. Окремим напрямом роботи залишається залучення заморожених російських активів для фінансування оборони та відбудови України. США та Іран обговорюють відкриття Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони швидко просуваються в переговорах і вже сьогодні можуть домовитися про повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. За його словами, прохід для суден має бути вільним і без будь-яких зборів. Після цього, за словами Трампа, США та Іран планують перейти до наступного етапу переговорів щодо іранської ядерної програми. Водночас американський президент наголосив, що Тегеран має відмовитися від створення ядерної зброї і назвав нинішні переговори останнім шансом для дипломатичного врегулювання. Шахтар із розгромної перемоги розпочав новий сезон української прем'єр-ліги. У матчі першого туру чинний чемпіон України впевнено переграв Кудрівку з рахунком 5-1. Після нічиєї у першому таймі донецький клуб повністю перехопив ініціативу і забив 4 м'ячі після перерви. Додам, що єдиний м'яч у складі Кудрівки записав на свій рахунок Артур Доманюк. У наступному турі 9 серпня Шахтар зіграє на виїзді проти Епіцентра. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: покриття.
1: Ну що, 9:07 в Україні. Відібрали в мене пульт від кондиціонера, тому що є в студії сильніший. Олександр Задорожний, я тебе вітаю.
2: Дякую, що віддала пульт.
1: З перемогою.
2: Якби ще й батарейки туди повернула, все було б у нас чудово. А так сидим, пітніємо, польот нормальний.
1: Я нагадаю тобі, Саш, що спеціалісти кажуть, що температура в приміщенні і на вулиці не має бути з більшою різницею, ніж на 7 градусів.
2: Тому ти виставляєш на кондиціонері
1: плюс 38 на вулиці. Плюс 35, значить, на кондиціонері плюс 28, це нормально. Я не проти плюс 25, будь ласка, май совість.
2: Ні, знаєте що, на обігрів будете любов вдома виставляти кондиціонер. От мені цікаво, чи в кожному офісі йдуть зараз оці офісні війни,
1: битви
2: за пульт, за кондиціонер. Оце відкрий люк, закрий люк, як в маршрутці, знаєш.
1: А лікувати потім мене ти будеш?
2: Ти не вилікована.
0: Ну, не сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.київ.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: 4 липня сьогодні на календарі, вівторочок. І одразу, Любов, я дивуюсь, що ти взагалі дійшла до роботи, а не почала до замку святкувати. День народження шампанського. А ти ще ні в одному оці.
2: Ні, ну як це у вівторок? Я взагалі не згодна. Треба на п'ятницю, бо такі свята, вони мають три дні, по-перше, святкуватися і починатися, все це має в п'ятницю.
1: Люба взагалі вважає, що понеділок, кожен понеділок – це день мінералки.
2: Я знаю, що знаю цікавий факт про шампанське. Що корок може розганятися до 80 кілометрів на годину. Тому, якщо ти відкриваєш шампанське в присутності інших людей або коштовної люстри, наприклад, то тобі варто бути дуже обережним.
1: А до скількох леопард розганяється, не пам'ятаєш? Того, що сьогодні міжнародний день димчастого леопарда! Отака зв'язочка, так.
2: А чим димчастий леопард відрізняється від звичайного, знаєш?
1: Димчастістю.
2: Молодець. Якщо чесно, я також не знаю. Таке просто... Коли є можливість підставити партнера, я ніколи
1: не втрачу. Ну, у нього в кольорах присутні таке, димка трішки.
2: Окей.
1: Він наче в пеплі ковирявся. Не ковиряйтеся в пеплі. Ой, день собаки-помічника сьогодні ще. Дуже важливий день.
2: А коли буде день собаки-руйнівника? Такого, якого ти вдома залишаєш самого, потім приходиш, тебе мінус диван.
1: Рознесена хата, так. Я думаю, що це кожен день такий. Також, не знаю, що це за свято, але воно, виявляється, існує. День одинок. Працюючих жінок.
2: Це коли жінка незалежна, самостійна, самодостатня, вона працює і ніхто їй не заважає.
1: І
2: при
1: сама.
2: Так.
1: А додому приходить, в'яже і гладить кота.
2: Зачекай, вона може жити повністю своє задоволення, вона може подорожувати після роботи,
1: чоловіки,
2: ходити по ресторанах, пити
1: шампанське. Я вважаю, це наша місія. Давайте зробимо одиноких працюючих жінок неодинокими працюючими жінками. Нехай вас...
2: Ні-ні, неодинокими і не працюючими.
1: Це вже інша історія.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Сьогодні в нас спортивна новина. Річ в тім, що велогонщиць запідозрили у збільшенні грудей заради перемоги. Виявляється, таке також можливо.
2: Неочікуваний заголовок, я тобі одразу кажу.
1: Ну, значить, що кажуть? Що, по-перше, кілька команд вимагали від цієї велоасоціації перевірити незвичайний спосіб отримання переваги в індивідуальній гонці.
2: Ну, це Тур де Франс, правильно розумію? Так.
1: Цілий скандал там, коротше, був. З'ясувалося, що? Що дівчата спеціально в бюстгальтерах штучно збільшують об'єм грудей, додаткові вкладочки. І за рахунок цього зменшується опір повітря під час роздільного старту. І вони виграють десь 0,78 секунди на кожному кілометрі дистанції у своїх конкуренток. Отак от. Виявляється, що дівчата, вперше це я почув, що ви груди ще як аеродинамічний плюс свій використовуєте.
2: Знаєш, коли на першому побаченні в тебе випадково трошки вати вилізло з бюстгальтера, ти кажеш, ой, я просто тільки з велогонки, і так взагалі я собі нічого не підкладаю.
1: Тур де Франс цей, в Жмеринці десь.
2: Я чомусь думала, знаєш, що вони, якщо не підкладаєш, то просто, щоб тобі зручніше було, бо їхати далеко, це Тур де Франс, це ж ти не годину за кермом велосипеда, да? Це ти там дуже довго там, і не добу їдеш. То хочеш трошки відпочити, то тобі м'якеньке, ти ліг собі, я б собі і підсідниці трошки також підклала.
1: Люб, ну давай чесно, трошки аеродинаміки додавала собі класі в 9-му, шкарпеточку ні-ні, та й підкладала, щоб на велику покататися.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:36. В деяких ще не почався робочий день, а вже люди чекають, коли він завершиться, тому що сьогодні день народження шампанського. Олександр Задорожний зараз буде на цю тему жартувати.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Завжди тримайте пляшечку шампанського у холодильнику для особливих випадків. Іноді особливим випадком може бути те, що у вас є пляшка шампанського у холодильнику. Пролила напівсолодке шампанське на підлогу. Ну от, тепер буде липко. Ні, тепер буде напівлипко.
3: Куме, буде те шампанське. Яке шампанське? Сухе. Ну, насипай.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Заходьте на radioп'ятниця.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
1: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
1: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: П'ятниця кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Ну, звісно, всі дитячі бажання виконати неможливо, бо зараз діти такі, Саш, що вони хочуть все і одразу. Але в нас є дуже класна пропозиція. Спеціальна зміна у таборі «One Camp» у Буковелі від радіо «П'ятниця». І причому абсолютно безкоштовно для тих, хто реєструється на сайті radio.pyatnitsa.com.ua.
1: Ну, власне, ти все сказала. Сьогодні зателефонували ми в Миколаїв. Пані Ірина зареєструвалась. Добрий ранок. Алло.
3: Алло, да. Добрий день.
1: Добрий день,
2: Ірино. А ви не сильно нам раді, да? Бо в нас тут для вас новини. Кажуть, що у вас є дитина, яка б хотіла в табір поїхати з нами.
3: Так, а це можливо, да? Я пробувала много разів, у мене не вийшло.
1: Бачите, ну коли ж вдача повинна посміхнутись? А давайте трішки поспілкуємося про вашого сина. А Данило його звуть, все вірно? 14 років?
3: Так.
1: Так, і в нас написано, що він дуже обожнює грати в баскетболи, волейболи, футболи і навіть займається плаванням та акробатикою.
3: Так.
2: Що серйозно? Це все одна дитина на собі вивозить?
3: Ну, разносторонній інтерес у нього.
1: О, це шикарно. Ну, а тоді я думаю, що йому треба трішки від всього цього ще й перепочити влітку.
2: Ні, ну трошки акробатики він може нам показати.
1: І поплавати там буде де. Пані Ірина, радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у One Camp у Буковелі.
2: Ми вас вітаємо!
3: Клас, спасибо.
2: Так, ну поки ви відходите від шоку, залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як саме ваш синочок туди потрапить. Одразу наголошую на тому, що це все абсолютно безкоштовно.

0: партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Недільна стосовом, дієтична добавка.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні зріс тариф на передачу електроенергії. Так, від початку серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тариф на передачу електроенергії магістральними мережами на 25%. Водночас це рішення не вплине на побутових споживачів. Для населення тариф на електроенергію залишається незмінним – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Новий тариф стосується енергопостачальників і великих промислових підприємств. За даними регулятора, його переглянули через зростання витрат, коливання валютного курсу та скорочення обсягів передачі електроенергії. Українські консульства за кордоном перевірятимуть військово-облікові документи чоловіків. Так, чоловіки віком від 18 до 60 років під час звернення до консульських установ мають подавати чинний військово-обліковий документ. Його перевірятимуть через державні електронні реєстри в режимі реального часу. Якщо документа немає, він недійсний або в ньому не оновлені персональні дані, у наданні консульських послуг можуть відмовити. Президент провів кадрові зміни в дипломатичному корпусі. Володимир Зеленський підписав укази про звільнення послів у 6 країнах, а також постійного представника України при ЮНЕСКО. Посади залишили дипломати, які представляли Україну в Австрії, Тунісі, Лівії, Таджикистані, Киргизстані, Сінгапурі та Брунеї. Водночас Вадим Омельченко припинив виконувати обов'язки постійного представника при ЮНЕСКО, але й надалі залишається послом України у Франції. Крім того, глава держави звільнив з посади посла України у США Ольгу Стефанішину. Вона заявила, що сама ухвалила рішення про відставку, зазначивши, що основні завдання, з якими прибула до Вашингтона, вже виконані. Україна восени запускає нову карпатську ініціативу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, новий формат об'єднає 8 країн, пов'язаних карпатським регіоном, для співпраці у сферах безпеки, економіки, логістики, відновлення України, туризму та культури. До ініціативи планують залучити Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину, Румунію, Австрію та Сербію. Президент зазначив, що ідею вже позитивно оцінили в Європейському Союзі, а запуск нового формату запланований на осінь. За словами Зеленського, карпатська ініціатива має стати платформою для спільних проєктів і залучення фінансування для розвитку всього карпатського регіону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 6 хвилина, ну дуже спекотно на вулиці. І в таку спеку дуже хочеться найбільше нічого не робити, правда ж?
2: А що там пляжний патруль, як поживає?
1: Ти знаєш, ось таку спеку навіть на пляж не хочеться, бо ти ж звідти прийдеш просто варений.
2: Так це ти це через буде... не хочу ходиш?
1: Я нікуди ходжу, я на роботі кожен день. Що ти вигадуєш, Сашко?
2: Робіть як Люба, сходіть один раз десь на басейн, візьміть з собою 20-30 купальників, щоб всі думали, що ви кожен день туди
1: ходите. І людина, яка буде вас фотографувати, а потім викладайте протягом року в будь-який рандомний момент.
2: Всі будуть думати, що то на водохрещення вона опускається в прорубу, а то насправді літо.
1: Коротше кажучи, в будь-якому разі не забувайте, що напевне, що в плюс 35 і на пляж ходити не варто. Краще залишатися в прохолодному, максимально прохолодному місці, яке у вас є. Не забувайте пити воду, носити кепки, шляпки і світлий одяг, прикриваючи, до речі, відкриті ділянки шкіри.
2: Боже, яка ти зануда. День народження шампанського, пити воду. Це все.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
10: Вітаємо на Дино-острові.
9: Купуй квитки зараз.
10: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
9: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: Ну, от ви кажете, вода, а Олександр не хоче пити воду, що ти з ним не робив?
2: Десятий раз тобі кажу, Любов, значить, не однією водою живемо. Є в мене декілька приємних, смачних, освіжаючих літніх коктейлів, якими можна в цю саму спрагу вгамувати.
1: Ну, я сподіваюся, що вони безалкогольні в тебе.
2: Люба, я розумію, що тоді ти вимикаєш і не слухаєш, але да, вони безалкогольні.
1: Ну, давай, здивуй мене, щоб таке легеньке, свіженьке. І давай.
2: І доступне. Огіркова детокс-вода.
1: Супер.
2: Значить, беремо один свіженький огірочок, кілька гілочок свіжої м'яти і літр охолодженої води.
1: Прям різати не треба?
2: І кілька скибочок лимона. Ні, ну так, да, вкинула цілий огірок, і хай сі там плаває. Ні, наріжте огірок тонкими кружальцями, трохи помініть м'яту в руках, ну так, знаєш, щоб пустила сік трішки. Закласти це в глечик, залити водичкою і поставити в холодильник на 30 хвилин.
1: Ну, ще додати 2 ложечки меду і взагалі буде смакота.
2: А ти не лізь, не свій рецепт, будь ласка. З медом наступний. Значить, беремо освіжаючий цитрусовий мік, готуємо. Один лимончик, один апельсинчик, 3 літри води, 2-3 ложки цукру або меду.
1: Слухай, ну прям 3 літри води, це серйозно, це прям на родину.
2: На бутильок. От, значить, приготування. Вичавіть сік з цитрусових у прохолодну водичку, додайте цукор, лимонну кислоту та натерту цедру. Тільки оцей верхній яскравий шар, бо ти як рвешся туди, все перетреш.
1: Добре, а можна я тоді також поділюся своїм фірмовим рецептом смачного холодного чаю? Бо зазвичай, як холодний чай, то його вдома ніхто не п'є.
2: Ну, давай.
1: Слухай, значить, береш 2 пакетики, на літр робимо, твій улюблений розмір. Значить, на літр 2 пакетики зеленого чаю.
2: Аби нічого не робить, ото пакетіроване.
1: 2 столових ложки меду. Трошечки вичавити лимончик і м'ятки додати. Смакота, головне, багато льоду.
2: Багато льоду – це зараз у всьому головне, щоб ти не пила.
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:26 в світі. Новий рекорд, неймовірний. Людині вперше в історії вдалося переплисти море. Це було Балтійське море. Людина плила з Швеції у Польщу, витратила на це 55 годин свого часу і подолала 160 кілометрів от прямо у воді, в холодній цій морській, солоній воді.
2: Найцікавіше, що там же ж були правила обмежуючі. Угу. Йому, щоб зарахували рекорд, обов'язково потрібно було, не тримаючись лодки взагалі, проплисти.
1: Що логічно. Тримаючись за човен, будь-хто може переплисти, напевно.
2: Навіть в ті моменти, коли він там пив або їв, він це робив, не тримаючись за човна, просто так в воді. Це ще треба також, я вам скажу, наловчитися робити.
1: 100%. І всі ці 55 годин йому було заборонено спати. Власне, то, що ясно, що це було небезпечно для здоров'я, але я от думаю, Саш, ти після того, як поїш, просто 15 хвилин максимум, і ти засинаєш. Я думаю, що ти б цей рекорд не побив точно.
2: Нормально. Чого це? Буйок собі дрейфував би там. Цікаво, знаєш, ще? Що це була його не перша спроба. Під час попередньої минулого року він знепритомнів прямо у воді за 11 Господи. Кілометрів від польського узбережжя. Тобто 11 кілометрів не доплив до рекорду.
1: Так, якихось, ти дивлячись, так кажеш.
2: Зі 160, Люба. Він 149 проплив просто, і 11 залишалось.
1: Я тобі так скажу. Тоді злі язики казали, що Балтійське море переплисти кожен може. Ви спробуйте Тису переплисти.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: 10:34 в Україні. Вже навіть 35-та, Саше. Що з тобою? Що таке?
4: Любочка, мені здається, кавуни дуже підступні.
3: І чим це кавуни тобі не вгодили?
4: Ні, ну дивись, їв кілька скибок і все, дивлюся під вечір, ноги на пару розмірів більше.
3: Ага, ну ти не поспішай звинувачувати кавун. Значно частіше причина – це спека і те, що ти цілий день майже без руху.
4: Тобто кавун можна виправдати?
3: Звісно. А от якщо до вечора ноги набрякають, і відчувається важкість, на правах реклами скажу. Флего – дієтична добавка у зручних стійках для тих, хто хоче зберігати комфорт і відчуття легкості в ногах протягом дня. Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: П'ятниця.
1: 10:48 на годиночку. Любов.
2: Та Олександра.
1: Скільки вам зараз приходять платіжки? Ні, не так. Скільки вашому чоловіку зараз приходять платіжки за воду?
2: Слухай, ну в твоєму питанні вже була відповідь. Платіжки приходять не мені, тому це питання ви також можете ставити не мені. А що, власне, сталося?
1: Значені з'ясували, які побутові звички збільшують рахунки за воду в душі.
2: Та ти що, полежати у ванні в теплій, коли вона охолоджується, відкрити пюре, спустити воду і знов набрати. І так до нескінченності.
1: Пюре спустити воду можете, коли в ванні. Я вам кажу, в душі, Любов, ви наче й не слухаєте. Так от, виявляється, що шампунь в цьому випадку не останню займає сходинку. Ті, хто мили голову, Люба, більше одного разу, вже на 23% довше використовували водичку. Хто мили більше 3 разів, на 27% довше користувалися водичкою.
2: От якщо я чомусь в цьому житті і радію, то це тому, що я не твоя дружина. Щоб ти стояв під душем, мені тарабанив і оці розказував мені відсотки, щоб я в жодному разі другий раз собі голову...
1: Люба, хорош, ти вже другий раз намила, вимкни воду.
2: Один раз на тиждень тобі вистачить. Носи кепку. Ніхто не повадить.
1: Ти вирішила це питання. Взагалі, ти ходиш в басейн, взяла з собою мильце, там помилася. Любов, боже, тобі потрібно постійно все розповідати. Тим часом вже в нас 10:50. Поки підемо, Любов буде вчитися, як економити воду в душі. Мене ж звуть Задорожний Олександр.
2: А у мене Любов Журбенко. Я вам так скажу, навіть якщо у вас чиста голова, сьогодні кепка і шляпка нікому не завадить. Тож нехай ваш капелюшок створює не тільки гарний настрій і прикриває ваше, можливо, не ідеальну зачіску, а ще й захищає від сонця.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, відспіву яких

0: це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
2: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
6: Вітаємо на Дино-острові.
5: Купуй квитки зараз.
6: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
5: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Енергетиці України бракує 650 мільйонів євро для підготовки до зими. За словами прем'єр-міністра, фонд підтримки енергетики України вже залучив понад 2 мільярди євро. Однак для повноцінної підготовки до опалювального сезону необхідно ще близько 650 мільйонів євро. Він наголосив, що майбутня зима буде складною, тому міжнародну підтримку потрібно посилювати. Водночас прем'єр зазначив, що після російських атак Україна робить ставку не лише на відновлення зруйнованих об'єктів, а й на створення сучасної розподіленої генерації, яка є більш ефективною та стійкою до ворожих ударів. Україна та США готують нові спільні проєкти у сфері ракетного озброєння. Президент Володимир Зеленський повідомив, що координацією цього напрямку займатимуться Міністерство оборони, Офіс президента та американські партнери. Окремо триває робота над посиленням української протиповітряної оборони та локалізацією виробництва західного озброєння в Україні. Зеленський наголосив, що країна потребує ракет для систем ППО вже зараз, а не їхнього зберігання на складах партнерів. За його словами, після нещодавніх переговорів зі Сполученими Штатами сторони вже готують документи для реалізації нових оборонних проєктів та розширення співпраці між українськими і американськими виробниками. Молдова запроваджує режим економії через критичне обміління Дністра. Уряд країни ухвалив низку обмежень для заощадження електроенергії та води. Так, у вечірні години тимчасово припинятимуть комерційний експорт електроенергії, а в містах вимикатимуть фонтани, декоративне і рекламне освітлення. Жителів багатоповерхівок також просять менше користуватися ліфтами у години пікового навантаження. Крім того, запроваджуються обмеження на використання води для поливу, наповнення басейнів і миття вулиць. Вступники дедалі частіше обирають технічні спеціальності. Так, у Міністерстві освіти і науки повідомили, що під час вступної кампанії цього року абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж торік. Найпопулярнішими залишаються менеджмент, психологія та філологія. Водночас помітно зріс інтерес до комп'ютерних наук, кібербезпеки, будівництва, електроінженерії, робототехніки та інших інженерних спеціальностей. У відомстві зазначають, що саме такі фахівці будуть найбільш затребуваними для розвитку економіки та післявоєнної відбудови України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 3 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 14 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжують.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан «Карпат» знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хесбургер». Скуштуйте «Хесбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
8: Без 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
9: Кан святкує! Кану 25 років!
10: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК «Республіка».
9: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
10: «Республіка», Теремківська, 4.
9: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
5: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
4: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
6: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
7: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Дієвка засобом, дієтична добавка.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
6: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
4: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжує дорожчати дизельне пальне. Так, на окремих автозаправних станціях його вартість уже наблизилася до 99 гривень за літр. Водночас ціни на бензин і автогаз за останню добу суттєво не змінилися. Експерти пояснюють подорожчання ситуацією на світовому нафтовому ринку та логістичними труднощами. Тим часом світові ціни на нафту знову зросли. Після різкого падіння напередодні вартість нафти додала близько 1%. На ринок впливає невизначеність навколо можливих переговорів між США та Іраном, а також ситуація в районі Ормузької протоки, яка залишається одним із ключових маршрутів постачання нафти у світі. Майже по всій Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За даними Українського гідрометцентру, попередження діє в усіх регіонах, окрім Харківської та Запорізької областей, і збережеться щонайменше до 6 серпня. Причина – суха та спекотна погода, яка значно підвищує ризик виникнення і швидкого поширення пожеж в екосистемах. Синоптики закликають українців не розпалювати багаття, не спалювати суху рослинність і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Литва виділить понад 12 мільйонів євро на підтримку українських біженців. Міністерство фінансів країни підготувало відповідний проєкт рішення. Так, основну частину коштів спрямують на соціальні виплати, підтримку дітей, компенсацію витрат на навчання та соціальні послуги. Фінансування також передбачене для інтеграції українців, які знайшли прихисток у Литві. Кошти розподілятимуть між органами місцевого самоврядування під державним контролем. США запровадять заставу до 20 тисяч доларів для заявників на візи з окремих країн. Державний департамент зробить постійною програму, яка дозволяє вимагати грошову заставу під час оформлення неімміграційних віз. Нові правила стосуватимуться громадян 50 країн і мають посилити контроль за дотриманням візового режиму. України у цьому переліку немає. Водночас до списку увійшли Грузія, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан. Це нововведення набуде чинності після офіційної публікації у Федеральному реєстрі США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 3 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 14 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
8: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Ой, киянка, ти кияночка.
11: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
12: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
1: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
2: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
3: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино острові.
3: Купуй квитки зараз.
4: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни продовжують тероризувати Україну. Так, ракетного удару зазнало передмістя Одеси. За даними обласної військової адміністрації, ракети влучили поблизу ринку, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформацію про постраждалих чи загиблих уточнюють. Тим часом на Сумщині через російські атаки сталося масштабне аварійне знеструмлення в частині області. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Нагадаю, що цієї ночі унаслідок удару керованими авіабомбами по Сумах загинули двоє дітей та літня жінка. Військових закликають бути пильними під час знайомств у мережі. Так, за даними Служби безпеки України, ворог дедалі частіше використовує так звані медові пастки, знайомства в інтернеті та фейкові побачення, щоб виманити захисників у заздалегідь підготовлені місця. Лише від початку цього року СБУ запобігла понад 50 таким злочинам. Для замахів російські агенти використовують вибухівку, отруйні речовини або залучають кілерів. У спецслужбі закликають військових не довіряти підозрілим знайомствам у мережі, бути пильними та повідомляти про будь-які спроби вербування чи підозрілі контакти. Латвія може тимчасово закрити єдиний автомобільний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. Відповідне рішення уряд розгляне вже сьогодні. У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють, що це необхідно через посилення нелегальної міграції та гібридний тиск з боку Білорусі. За даними влади, від початку року майже 8 тисяч мігрантів намагалися незаконно перетнути латвійський кордон із білоруської території. Очікується, що закриття пункту пропуску дозволить посилити безпеку та ефективніше використовувати сили прикордонної служби. Наразі цей пункт уже не працює через технічні збої в інформаційних системах. На пляжі в Італії відпочивальники знайшли в морі сотні тисяч євро. Інцидент стався на узбережжі Сицилії після того, як неподалік зламався човен. Під час рятувальної операції двоє чоловіків викинули у воду сумку з грошима та спробували втекти в плав. Частину купюр винесло на берег, і відпочивальники почали їх збирати. Загалом у морі опинилося близько 670 тисяч євро, але правоохоронці оперативно повернули майже всю суму. Одного підозрюваного затримали, іншого ще розшукують. Поліція з'ясовує походження грошей і не виключає, що вони можуть бути пов'язані з кримінальною діяльністю. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 3 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 14 актових записів про народження. Із них 8 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, із 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень. А також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за «Карпати» в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. «Карпати» пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. «Кривбас» реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських «Карпат» Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент «Карпати» створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера криворізького «Кривбаса». Олександр Кемкін звертається до Чачо, добре знайомі вони, він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті «Хезбургер.UA».
10: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт! Це «Tour de Ukraine» і значить це тільки одне. Ми з вами негайно рушаємо у захопливі пригоди рідною країною і дикими степами Миколаївщини. Сьогодні зламаємо стереотипи і відвідаємо зараз, увага, заповідник суворого режиму. Такий є в Україні і вам неодмінно варто там побувати. Бо це єдина точка на мапі України, де можна побачити найбільший на правобережжі цілинний шмат нашого степу. Степовий заповідник розлігся в Єланицькому районі Миколаївщини прямо посеред розорених ланів і дивом зберігся від людської працьовитості – картоплі, пшениці і всякого роду їстівних культур. Тому, власне, і така назва – заповідник суворого режиму. Бо тут суворо бережуть легендарний український степ. І так, щоб ви потім не ображались, одразу попереджу. Дорога до степового заповідника дуже степова. І без прохідного транспорту дістатись буде важко. Або ж доведеться кілька кілометрів пройтись польовим шляхом. Але от в тому, що зусилля будуть недаремні, не сумнівайтесь. Із травня до вересня тут квітне і росте понад 800 видів рослин і трав. І це неймовірне буяння фарб. Щомісяця різних. А ще у цьому заповіднику на вас чекає кремезний бонус – загон із майже 30 бізонів. Колись дуже давно ці велетні і справді вільно бігали нашими землями і прадавніми степами. Тож і тепер їм тут дуже комфортно. І ви неодмінно рушайте в цю степову експедицію. Краса довкола і так близько. Головне – навчитися помічати її і знати, куди завернути. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
5: Все одно я круче.
6: Єдиний квартал.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
8: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неділька стосовом дієтична добавка.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз в

0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».
4: Я б

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україні потрібно залучити ще близько 400 мільйонів євро для закупівлі додаткових обсягів газу до опалювального сезону. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, уряд шукає міжнародних партнерів, які допоможуть забезпечити необхідне фінансування. Також міністр зазначив, що непокриті потреби фонду підтримки енергетики України перевищують 500 мільйонів євро. У вересні Україна проведе чергове засідання енергетичного Рамштайну для посилення допомоги енергетичному сектору. Сьогодні – 40-й день операції Служби безпеки України, яку президент Володимир Зеленський оголосив як операцію із примусу Росії до миру. За цей час СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони системно завдавала ударів по військових, логістичних та паливно-енергетичних об'єктах на території Росії. Одним із найрезонансніших епізодів стали масовані удари по складах Wildberries. Українські дрони атакували 24 логістичні комплекси найбільшого маркетплейсу Росії. Серед інших найгучніших ударів – атаки по великих НПЗ, знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95, пораження військових аеродромів, радарів, портової інфраструктури і танкерів тіньового флоту. В Україні може з'явитись спеціальна мілітарі карт для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Ідею створення такої картки озвучив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. За його словами, вона має супроводжувати людину від моменту призову на службу до повернення в цивільне життя. На картці планують об'єднати інформацію про пільги, виплати, нарахування та інші необхідні сервіси для військовослужбовців і ветеранів. Наразі проект опрацьовує команда Міністерства у справах ветеранів. У шкільній програмі Литви пропонують замінити російського письменника Михайла Ломоносова на українського поета Тараса Шевченка. Прем'єр Литви запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022-му загальноосвітні програми, щоб внести до них відповідні зміни. Прем'єр Литви вважає, що твори Шевченка навчали б школярів ідентичності української нації за текстами, які її створили. У Міносвіти заявили розглянуть цю пропозицію та ухвалять рішення до кінця серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Ну, удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан «Карпат» знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює, Русин непогано, зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.
10: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
11: Вітаємо на Дино-острові.
10: Купуй квитки зараз.
11: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
10: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
12: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
13: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
14: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, раді, що ви також добрі знайомі Радіо П'ятниця і Іван Люленов відкриває мою робочу зміну. Всіх вітаю, ви на правильній хвилі. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, 14.23 у Києві, вже 4 серпня на календарі. Якщо вчора ми святкували День Кавуна, то сьогодні не менш класне свято – День народження шампанського. Я ні на що не натякаю, але день такий саме відзначений у календарі. Ну, а ми в нашому ефірі будемо відзначати цей день класними піснями. Карлос Дрімс, Олег Чігер, Bad Boys Blue найближчими хвилинами одразу після погоди.
1: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах плюс 31-33.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un hot a entrar. Su bella mash ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті «Радіо П'ятниця» або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Залюбки ваші привіти озвучимо. Велика Олександрівка Ірина вітає з ювілеєм, 80-річчям, нашу маму, бабусю та прабабусю Ткаченку Віру Петрівну з селища Велика Олександрівка. Подякувати їм хочемо за любов, турботу та велике серце. Побажати, щоб тіло не мало втоми, душа завжди залишалася молодою, а доля дарувала довгі і щасливі роки життя. Олександр з Запоріжжя пише: «Привіт, Радіо П'ятниця. Сьогодні святкує свій чудовий 40-річний ювілей неймовірна Тетяна Німчинова. Найкраща у світі дружина, матуся, донечка та невістка. Танюша, у 40 років життя тільки починає грати найяскравішими барвами. Залишайся завжди такою ж квітучою, позитивною та чарівною. Бажаємо миру, міцного здоров'я та здійснення мрій. З любов'ю, вся твоя велика та дружня родина». І Радіо П'ятниця приєднується.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
2: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Насправді іншої країни у нас немає, друзі, тому вкотре вас закликаю робити все, що можете для допомоги нашому війську. Донатьте перевіреним фондам, будь-яка сума завжди доречна, і підтримуйте просто людей, яких ви знаєте особисто. 14.50 у Києві, рухаємося далі цим вівторком спекотним, але в нашому ефірі завжди затишно, незалежно від пори року і погоди за вікном. Анастасія Піскарьова, Уітні Х'юстон, Брітні Спірс, чудовий такий жіночий склад чекатиме на нас найближчі 15 хвилин. Ну і, звичайно, чекаємо на ваші теплі, добрі, світлі привіти у програму «Привітань та обіймів» вже всередині наступної години декілька озвучимо.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Алексєєв».
2: Назавжди.
3: Назавжди.
4: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
3: Це називається талант.
5: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
3: Ти такий гурман-меломан.
4: Гурман, меломан. I'll take me back to the
6: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино-острові.
6: Купуй квитки зараз.
7: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль «Динофільм». 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національний банк України спростував інформацію про нібито нові вимоги щодо квитанцій за оплату житлово-комунальних послуг. Про це напередодні заявили в Укрпошті з посиланням на постанову регулятора. МНБУ запевняють, платникам не потрібно обов'язково вказувати податковий номер чи повний номер банківської картки. Наголосили, під час безготівкової оплати персональні дані не є обов'язковими реквізитами квитанції, а номер картки може зазначатись лише у захищеному вигляді. МНБУ кажуть, чинні правила діють із 2022 року і не передбачають нових вимог. Оборонні підприємства мають до 10 серпня підтвердити статус критично важливих, щоб зберегти право на бронювання військовозобов'язаних працівників, нагадали в Міністерстві оборони України. Для більшості підприємств діє спрощена процедура підтвердження, а компанії, що отримали статус за грантовим критерієм Brave-1, мають пройти повне перепідтвердження. В оборонному відомстві попереджають, якщо документи не подати вчасно, підприємство може втратити статус критично важливого та можливість бронювати працівників. Мінцифри пропонує Кабінету міністрів перенести обов'язковий запуск системи «Е-акциз» на 1 липня наступного року. Причина – звернення бізнесу, якому потрібен додатковий час для тестування системи та налаштування процесів, зокрема для малого і середнього підприємництва. У Мінцифри зазначають, підготовка до запуску триває, працює тестове середовище, а компанії долучаються до перевірки роботи системи. «Е-акциз» має забезпечити електронний контроль обігу підакцизних товарів – від виробництва до продажу. Оновлений ветеринарний паспорт для домашніх тварин запроваджують в Україні. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, новий документ матиме єдиний зразок, унікальний ідентифікаційний номер та додатковий захист від підробок. Водночас раніше видані ветпаспорти залишаються чинними. Власникам тварин не потрібно їх замінювати. Оформити новий документ наразі можна лише у держустановах ветеринарної медицини після огляду тварини, її ідентифікації та необхідних профілактичних процедур. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо П'ятниця.

0: А друзі, нехай кожна жінка з цікавим минулим, і не тільки жінка, має ще й цікаве світле майбутнє. Оля Полякова відзначилася в нашому ефірі. В найближчому майбутньому музичному нашому за декілька миттєвостей Backstreet Boys, Альона Омаргалієва, Тетяна Піскарьова і декілька ваших привітів у програмі «Привітань та обіймів». З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Прямо зараз актуальна інформація про погоду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме суха сонячна погода, лише подекуди можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря – 32-38 тепла. На сході хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 33-35. У південних областях мінлива хмарність, місцями дрібні дощі, повітря прогріється до 32-35 градусів. В центрі ті ж 32-35 тепла, сонце межуватиме з хмарами, проте без опадів. У Києві можливий дрібний дощ, на термометрах – плюс 31-33.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається привіти країною та світом. Через сайт «Радіо П'ятниця» звертається пані Уляна з міста Львів до нас. Передаю привіт Уляні Жук, щоб вона вже йшла відпочивати і забила на роботу. Чи то Теска, чи то пані Уляна сама собі передає вітання, але привіт озвучили. Альона Савранська з Черкаської області передає величезний привіт усім колегам з Розсокуватської птахофабрики. Бажає всім легкої зміни, гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба. Нехай курочки добре несуться, лотки швидко наповнюються, робота приносить лише позитив, а день зарплати настане вже завтра. Колеги, тримаємося разом, підтримуємо одне одного, пам'ятаємо, наша сила в наших яйцях. Для всієї нашої дружної команди поставте веселу пісню. З Америки Сергій Явдоха пише: «Хочу привітати свого найкращого друга Івана Анатолійовича з прийдешнім святом, з минулим святом Маковія і сьогоднішнім днем Кавуна». Ось так, він ще сьогодні. Сьогодні, день Кавуна був вчора, пан Сергій. У будь-якому разі, знаю, що ти любиш це свято, нехай Господь тебе збереже, скоро повернуся. Всім вітання!
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: украла ніч.
1: А, друзі, сподіваємося, що ваші почуття ніхто не викрав, ви ще їх виношуєте, плекаєте у собі і готові навіть їх висловити в прямому ефірі Радіо П'ятниця. Саме для цього існує вечірня програма «Привітань та обіймів». Будемо з вами спілкуватися наживо. 0800-33-2703 – це наш незмінний студійний номер. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. За чверть години будемо на них чекати. Ну і, звичайно, пишіть, як і раніше, через форму на сайті Радіо П'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка.
2: Радіо «П'ятниця».
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України для протидії російській агресії. Глава держави заслухав доповідь керівника спецслужби Олександра Поклада. Йшлося про пріоритетні завдання спецслужби на серпень та заходи, що спрямовані на посилення безпеки держави. Деталі майбутніх операцій не розголошують з міркувань безпеки. Окремо Зеленський повідомив, що схвалив подальше очищення внутрішньої структури СБУ від співробітників, які, за його словами, працюють не в інтересах України. Колишні засуджені, які проходять військову службу, отримають додаткові права. Президент підписав закон, що прирівнює таких військовослужбовців у правах до інших захисників України. Після року служби вони зможуть отримувати щорічну 30-денну відпустку, додаткову відпустку за сімейними обставинами, а також переводитись з окремих спеціалізованих підрозділів до інших частин Збройних сил. Закон також розширює перелік підстав для звільнення із військової служби. Через тривалу спеку та нестачу опадів у більшості річок України зберігається стійке маловоддя. На окремих ділянках зафіксовані історично низькі рівні води. Найскладніша ситуація у Карпатському регіоні – на притоках Середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. На окремих гідрологічних постах річок Дністер, Західний Буг та інших рівень води опустився нижче мінімальних показників за увесь період спостережень. У Міністерстві економіки та довкілля попереджають, маловоддя може спричинити дефіцит води, погіршення її якості, обмеження водокористування та проблеми для енергетики. Росію повертають до волейбольної ліги націй із наступного сезону. Міжнародна федерація волейболу ухвалила рішення допустити російські чоловічу та жіночу збірні до змагань, у яких також виступає Україна. Через це кількість учасників турніру збільшить із 18 до 19 команд, а формат змагань зараз переглядають. Водночас російська збірна не виступить на чоловічому Кубку світу 2027 у Польщі. Від участі вона відмовилась. Рішення федерації щодо жіночого Кубка світу поки не оголошували. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, по-перше, що я вам хочу сказати, що якби я не любила вас так, як я люблю, і не любила так свою роботу, як я її обожнюю, я б, чесне слово, сьогодні краще посиділа б дома. Спека. В Києві спека, дорогенькі мої, і тому, якщо вам не потрібно нікуди виходити, то посидьте, будь ласочка, дома. Моя вам рекомендація. А якщо ж виходите, то, будь ласка, водичку з собою, якусь шапочку-панамочку і пийте багато води. Всюди, де знаходитесь, пийте воду, одягайте панамочку і на відкрите сонце не виходьте. Будь ласка, дорогенькі мої, бережіть себе. Сьогодні у нас 4 серпня і сьогодні день народження шампанського. Так, так, так. День народження шампанського, дорогенькі мої, з чим вас і вітаю. 0800-33-27-03 наш номер. Я Вікторія Вікторівна Зубричук. Поряд Дмитро Винагородський. Попереду дві годинки і ми розпочинаємо!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
8: Вітаємо на Дино-острові.
7: Купуй квитки зараз.
9: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
7: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
10: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
11: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
10: Живий звук.
12: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: коханий.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетний Кривий Ріг, пан Вадим. Оля.
2: Добрицюк. Добрий день, Віктор із Добрицюк.
1: Добрий день, вітаю пане вас. Вадиме. Я вас вітаю.
2: Хочу привітати свою племінницю, яка проживає за границею, Гожу-Великопольський. Побажати їй щасливого дитинства, всього найкращого, щастя, здоров'я, щоб росла крепка, щоб була на радість батькам, передати привіт своєму татові Василю, мамі Євгенії, сину Богдану і дочці Ксенії.
1: Пане Вадим, племінницю як звуть, забули нам розказати.
2: Ауріка, племінниця.
1: Боже, яке Ауріка. Красиве ім'я. Ауріка іменинниця. Так, що ще хотіли сказати?
2: Всім привіт великий, героям слава, я всіх люблю, скоріше нам перемоги.
1: Слава Україні!
2: Ми найкращі.
1: Героям слава! До привітань приєднуємось!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході переважно сонячно, на термометрах плюс 32-36. У південних областях обіцяють безхмарне небо, опади не передбачаються, денна температура 32-37 тепла. В центрі завтра здебільшого ясна погода, повітря прогріється до 33-36 градусів. У столиці плюс 32-36, сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші повідомлення, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні з сайту «Радіо «П'ятниця». Анжеліка, місто Запоріжжя. Щирі вітання Оксані та Кристині з міжнародним днем народження шампанського. Нехай життя буде ігристим, настрій святковим, а кожен день дарує привід сказати: ну, за це точно варто підняти келих. Вітає колега Анжеліка. Анастасія, круті горби, Київщина. Найкраща у світі мамуля Лідуся. Вітаю з днем народження. Дякую за твою любов, тепло та безмежну підтримку. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба та щоденних приводів для усмішки. З любов'ю, твоя донечка Настуся. Наталія Багачеве. Передаю привіт колегам. Я скоро у відпустку. Тож бажаю вам продуктивної праці. І будь ласка, забудьте на 3 тижні мій номер. Мирослав, місто Суми. Передаю привіт колегам із сектору взаємодії зі ЗМІ та громадськістю. Софії, Руслані, Юрію, Риті та Ані. Публікуємо останні пости на ФБ і можна додому. Гарного дня та настрою, держпрацівці. Тобто назва працівників від «Державна служба з питань праці». До всіх привітань приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Ваші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку Полтавщина, пан Михайло! Алло, алло!
3: Доброго дня, Вікторія Вікторовна!
2: Доброго дня, пане Михайло, слухаємо!
3: Хочу поздравити свою любиму дружину з шампанського. Пан дуже любе шампанське.
2: О, яка умниця! Як звуть кохану?
3: Валентина Володимирівна Сидоренко.
2: Валентина Володимирівна Сидоренко. Купили ви, пан Михайло, вже дружині шампанського?
3: Обов'язково.
2: Обов'язково купите. Скажіть, будь ласка, пан Михайло. Так, кажіть.
3: Купив вже.
2: Ви молодець. Скажіть, пан Михайло, за що любите дружину?
3: Ну, вона...
2: Красива, розумна.
3: За все.
2: За все. Оце прекрасна відповідь. Щастя, здоров'я, благополуччя, любові, кохання, поваги, грошей, наснаги, позитиву. Всього найкращого вашій чудовій родині. Дякую, що ви з п'ятницею.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
8: Хесбургер! Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Пеньки мої, повідомлення з сайту «Радіо П'ятниця». Славетне місто Ізмаїл, величезне вам вітаннячка, пише Алік. Для усього колектива «Автомийки Південь» бажаю хорошого настрою, сонячного, мирного неба. Хочу передати привіт в німецьке місто Люмберг своїм колегам-німцям Біону і Лаурі. Дякую, Радіо П'ятниця, ви найкращі. Також величезне вітання в місто Гайворон мамі і в Одесу своїй сестрі. Слава Україні! Микола, Німеччина. Антон, місто Київ. Усім гарного дня! Хочу передати привіт своїй дорогій тітці Олені. Вона найкраща. Нехай у неї все буде гаразд. Нехай у всіх нас, у хороших людей, все буде добре і чудово. Посміхніться, життя прекрасне. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
5: Вітаємо на Дино-острові.
4: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
4: Щенячий патруль «Дино-фільм». 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай!
6: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
7: На зв'язочку гостинна, красива, давно, до речі, не була Львівщина. Саме звідти пан Богдан. Олю, олю, олю!
8: Доброго дня!
7: Чудесно.
8: Пані, пані Вікторино, святом ваш шампанське.
7: Не люблю.
8: Я дякую, що ви ведете таку гарну передачу, зв'язуєте
7: дякую.
8: Всіх за границі.
7: Дякую.
8: Всіх. Я хочу поздоровити свою внучку Колоді Галину Мар'янівну, яка народила мені правнучку,
7: клас.
8: Таку, що мені вже гарно малювати, співати, збертає віршики такі. І хочу поздоровити, бо так в неділю то було день народження моєї внучки, були трошки гості, було трошки і шумно, і як-то жарко, але гарно. І я хочу ще поздоровити свого синочка, який сьогодні воює на гарячих точках. Він в окопах, у бронежилетах. Їм так жарко, але ми думаємо, що ми виграємо ту фашистську війну.
7: Пане Богдане, скажіть мені, будь ласка, дві речі. По-перше, як звуть вашу правнучку? Як її звуть, ви не сказали?
8: Меланія.
7: Меланія, так?
8: Меланія, так. Вона дуже гарна. Вона передає вам привіт. Вона теж така буде балакуча, як ви.
7: Так, значить, внучечка Меланія, правнучка, тобто, боже, ви щасливий дідусь і прадідусь. Як внучку звати?
8: Я ще хочу їм побажати, так нас Україна.
7: Да.
8: Україна з тризубом, щоб вони ще мали триню. О, саме головне.
7: Пане Богдан, хай так буде, але ж скажіть їх імена, це ж важливо. Як внучку звати? І як героя сина звати? Ви ж нічого не сказали.
8: Ярослав, кличка Патріот. І їм всім побратимам, які теж приєднаються.
7: Пане Богдане, низький уклін, величезна вам дяка за сина, героя, щастя, здоров'я, благополуччя всій вашій родині.
6: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні планують захистити усі автозаправні станції від російських повітряних ударів. Пілотний проект найближчим часом випробують у прифронтових регіонах. Як повідомив голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин, йдеться про створення спеціальних захисних конструкцій, що дадуть змогу АЗС працювати навіть без постійної присутності операторів. Ну і також в Україні продовжують облаштовувати антидроновий захист на прифронтових дорогах. У Міністерстві оборони кажуть, від початку року захисними конструкціями вже обладнали майже 1200 кілометрів логістичних маршрутів. Обмін інформацією між Державною прикордонною та Державною податковою службами відбуватиметься виключно в межах закону та не є стеженням за громадянами. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що дані передаватимуться автоматично через захищену міжвідомчу систему. Доступ до інформації матимуть лише уповноважені користувачі після електронної ідентифікації та перевірки законності запиту. Демченко нагадав, раніше обмін інформацією між відомствами відбувався через офіційне листування. Тепер процес автоматизували, він закликав не поширювати маніпуляції щодо нібито незаконного контролю за людьми. Змінити місце реєстрації в студентському гуртожитку тепер можна онлайн через портал «Дія». Для цього потрібно подати електронну заяву, дочекатись її погодження закладом освіти, оплатити послугу та отримати рішення про реєстрацію. Скористатись сервісом можуть студенти, які не є військовозобов'язаними, мають реєстраційний номер платника податків і чинний договір на проживання в гуртожитку. У Мінцифри зазначають, перелік закладів освіти, де доступна ця послуга, поступово розширюється. Річки Рейн, Дунай і По обміліли до історичних мінімумів через тривалу спеку та посуху. На ключовій ділянці Рейну біля Кауба глибина судноплавного каналу впала до 25 сантиметрів, тому баржі не можуть перевозити повне навантаження. Це вже збільшує вартість перевезень і загрожує перебоями з постачанням. На Дунаї через нестачу води знижують потужність електростанцій, а на річці По в Італії попереджають про можливі проблеми з питною водою. Синоптики кажуть, спека понад плюс 40 в частині Європи триватиме щонайменше ще тиждень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Починаємо другу годину з ваших привітань. Сайту «Радіо П'ятниця». Місто Гетьманівка, бригада, ціла бригада нам пише. Вітаємо нашого працівника Олега Андрійовича з упоросом свинки. Він цього давно чекав. Хай йому приносить користь. Я дізналася, що упорос – це, ну, приплод, свинка народила. Тому, дорогенькі мої, всі, хто жде приходи, приплоди, якесь народження, хай всім Господь дасть, хто чого хоче. Звісно, мої вітання Олегу Андрійовичу. Місто Благовіщенське, Тетяна. Хочу передати привіт своєму чоловікові Богдану. Я його дуже люблю і вдячна за кожен день прожитий разом. Красилів, Сашка, передайте привіт для моєї мами Людмили. Я її дуже сильно люблю. Хочу, щоб все у неї було добре. Цьом, дорогенькі мої, хай у всіх у вас все буде добре. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
6: Будинок «Лібермана» у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
10: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
11: Кан святкує! Кану 25 років!
12: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
11: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
12: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
11: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
12: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
11: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Тернопільщина, пані Наталія. Алло!
2: Доброго дня!
1: Доброго.
2: Вікторія Вікторівна і всім працівникам радіо «П'ятниця» і всій Україні доброго мирного дня.
1: Дякуємо.
2: У мене сьогодні така особлива нагода звернутися до вас. Ніколи не зверталась і щиро вдячна, що вам дозвонитися. Сьогодні добра, чуйна, любляча мама, бабуся, прабабуся Ольга Михайлівна Матвіїв із села Підвісне Тернопільського району Тернопільської області зустрічає 80-річчя. Мила і дорога мамо, вітаємо тебе з ювілеєм. Нехай твою душу наповнюють світлі емоції і добрі надії. Нехай серце твоє дихає любов'ю і щастям. Нехай твої рухи залишаються найласкавішими і найкращими, а кожен твій день буде наповнений щирими зустрічами з близькими та різними. До привітань приєднується зять Ярослав, дочка Оксана і зять Богдан, внуки Віка, Коля, Наталя, правнуки Максим, Ангелінка, Олександра і Стефані.
1: До привітань приєднується радіо «П'ятниця». Вітаємо!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: наші спогади найкращі у житті.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході переважно сонячно, на термометрах плюс 32-36. У південних областях обіцяють безхмарне небо, опади не передбачаються, денна температура 32-37 тепла. В центрі завтра здебільшого ясна погода, повітря прогріється до 33-36 градусів. У столиці плюс 32-36, сухо та сонячно.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Місто Благовіщенське, пані Тетяна, привіт! Найкращому в світі Радіо П'ятниця. Ми з чоловіком зараз в дорозі. Слухаємо, як завжди, вас. Хочу сказати, що я дуже кохаю свого чоловіка Богдана. Він у мене найкращий. Вдячна Богу за те, що ти в мене є, та за те, що ти нарешті вдома. Всім мирного неба! Іспанія, Торрев'єха, пан Сергій. Хочу привітати своїх колег по роботі, які наразі працюють зі мною в Сан Флугенсіо в компанії Cabo Cervera. Всім хорошого та продуктивного дня. Київ, Ольга та Руслан. Мама Ольга та тато Руслан вітають свого найкращого сина новохатнього Владислава з 25-річчям. Будь здоровий і завжди йди до своєї мрії. Ми тебе любимо сильно-сильно. Ти у нас найкращий. Дорогенькі мої, ви в мене найкращі. Радіо П'ятниця вас любить сильно-сильно.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Аби з тебе
5: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Що я вам хочу сказати? Скажіть, будь ласочка, чи давно ви заходили на сайт радіо «П'ятниця»? Якщо ви там були давно, то я хочу вам настоятельно порекомендувати зайти туди прямо зараз. Для чого? Чи хочете ви, дорогенькі мої, відправити своїх дітей відпочивати? І не куди-небудь, а в Буковель. В Буковель, дорогенькі мої, ванкемп. Радіо «П'ятниця» розігрує 50 путівочок для ваших чудесних, прекрасних, неймовірних діточок, щоб і діточки відпочили, щоб і ви від діточок відпочили. Бігом, прямо зараз, зайшли на сайт «Радіо «П'ятниця», зареєструвалися, написали про своє дитятко і чекайте дзвіночка. Бажаю, щоб, от як вам хочеться, щоб так у вас і вийшло. А хочете відпочити самі? Для нас, для вас, тобто у нас також є пропозиція. Заходите, знову ж на сайт «Радіо «П'ятниця» «Tour de Ukraine». Реєструєтесь і чекаєте, і дай Господь, також виграєте путівочку. Дорогенькі мої, що вам сказати? На сайт заходьте, реєструйтесь і хай вам пощастить. Ми вас, дорогенькі мої, любимо. Ми про вас, дорогенькі мої, піклуємося. Тож, бігом всі на сайт «Радіо «П'ятниця».
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися ж. А це дуже круто.
2: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
2: Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан.
5: I'll take me back to the start.
3: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
6: добавка. Щенячий патруль повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
7: Вітаємо на Дино острові.
6: Купуй квитки зараз.
8: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
6: Щенячий патруль Динофільм. 6 серпня у кіно.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка.
9: Радіо «П'ятниця».
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, вечір на вулиці. І тому я ще раз хочу наголосити, погода неймовірно спекотна. Тож, навіть якщо вечірком ви підете сьогодні поїсти кавуна, чи з'їсти морожене, чи взагалі прогулятися, водичку з собою беріть, панамочки з собою беріть, а краще сидіть вдома під кондиціонером і кайфуйте. І нікуди допоки що не виходьте. Підождіть трішечки ще. Я вас обіймаю, я кажу вам до завтра. Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається на завершення війни вже цієї осені завдяки ударам по російських НПЗ та санкціям союзників, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Одночасно він попередив, якщо війна триватиме, Росія може знову атакувати нашу критичну інфраструктуру взимку. Після минулорічних ударів по електромережах і теплопостачанню під загрозою можуть опинитись системи водопостачання та каналізації. Шмигаль уточнив, російські атаки вже пошкодили або знищили понад 80% наших електростанцій. Нині Україна посилює захист енергооб'єктів, будує укриття та встановлює резервне обладнання. Запорізька атомна електростанція знову пережила блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на резервних дизель-генераторах, що забезпечують ядерну і радіаційну безпеку. Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення від початку російської окупації. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був 10-й блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць – з 23 вересня до 23 жовтня минулого року. Єврокомісія стежить за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країн ЄС через спеку та зниження рівня води в Дунаї. Це впливає на роботу атомних електростанцій, однак наразі в Єврокомісії не фіксують проблем із надійністю енергопостачання. Речниця Анна Кайса Ітконен повідомила, що

0: Оператор енергосистем уже вжили необхідних заходів, а за потреби Брюссель готовий скликати координаційну групу з питань енергетики. Вона також наголосила, країни ЄС можуть розраховувати на механізми взаємодопомоги та обмін електроенергією. У Мадриді відкрили пам'ятник видатній українській письменниці Лесі Українці. Монумент встановили на площі поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження поетеси. Ідея створення пам'ятника виникла ще у 2018-му. Через 2 роки мерія Мадрида ухвалила рішення назвати одну з площ столиці на честь Лесі Українки. Реалізацію проєкту координували українські дипломати та представники української громади в Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки...

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли «Кривбас» і «Карпати». Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: Удар! І це кутовий голом завершується! Владислав Бабогло! Капітан «Карпат» знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських «Карпат» святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на
6: Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий квартал.
0: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: «Щенячий патруль» повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
10: Вітаємо на Дино-острові.
9: Купуй квитки зараз.
10: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
9: «Щенячий патруль» – дино-фільм. 6 серпня у кіно.
4: Радіо «П'ятниця».

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході переважно сонячно, на термометрах плюс 32-36. У південних областях обіцяють безхмарне небо, опади не передбачаються, денна температура 32-37 тепла. В центрі завтра здебільшого ясна погода, повітря прогріється до 33-36 градусів. У столиці плюс 32-36, сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт! Це «Tour de Ukraine» і значить це тільки одне. Ми з вами негайно рушаємо у захопливі пригоди рідною країною і дикими степами Миколаївщини. Сьогодні зламаємо стереотипи і відвідаємо зараз, увага, заповідник суворого режиму. Такий є в Україні і вам неодмінно варто там побувати. Бо це єдина точка на мапі України, де можна побачити найбільший на правобережжі цілинний шмат нашого степу. Степовий заповідник розлігся в Єланицькому районі Миколаївщини прямо посеред розорених ланів і дивом зберігся від людської працьовитості. Картоплі, пшениці і всякого роду їстівних культур. Тому, власне, і така назва – заповідник суворого режиму. Бо тут суворо бережуть легендарний український степ. І так, щоб ви потім не ображались, одразу попереджу. Дорога до степового заповідника дуже степова. І без прохідного транспорту дістатись буде важко. Або ж доведеться кілька кілометрів пройтись польовим шляхом. Але от в тому, що зусилля будуть недаремні, не сумнівайтесь. Із травня до вересня тут квітне і росте понад 800 видів рослин і трав. І це неймовірне буяння фарб. Щомісяця різних. А ще у цьому заповіднику на вас чекає кремезний бонус – загон із майже 30 бізонів. Колись дуже давно ці велетні і справді вільно бігали нашими землями і прадавніми степами. Тож і тепер їм тут дуже комфортно. І ви неодмінно рушайте в цю степову експедицію. Краса довкола і так близько. Головне навчитися помічати її і знати, куди завернути. Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Рекламний казку вражу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків вільне обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: «Щенячий патруль» повертається. І цього разу у доісторичному масштабі.
4: Вітаємо на Дино-острові.
3: Купуй квитки зараз.
5: Та я бульдоги, швидше бігти я не можу.
3: «Щенячий патруль» – Дино-фільм. 6 серпня у кіно.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Темпи експорту українського зерна за останній тиждень скоротились до 48 тисяч тонн на добу. Це утричі менше, ніж на початку липня. Мінагрополітики повідомили, що уряд уже знизив на майже третину мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб підтримати аграріїв і не допустити зупинки експорту. Водночас скорочення експорту спостерігають і в Росії. В липні країна-агресор відправила за кордон 2 мільйони тонн зернових проти понад 3 мільйонів тонн роком раніше. Причиною називають, зокрема, українські повітряні операції в Азовсько-Чорноморському регіоні. Журналістам дозволили бути присутніми на засіданнях парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради під час воєнного стану. Відповідні зміни затвердив спікер Руслан Стефанчук. Для участі медіа повинні мати акредитацію при Верховній Раді та отримати разову перепустку за письмовим зверненням від керівництва комітету або тимчасових слідчих комісій. Також журналісти зможуть проводити відеозйомку та брати інтерв'ю у депутатів за попереднім погодженням. Допуск до будівлі парламенту відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки. Сполучені Штати реорганізовують структуру координації безпекової допомоги Україні. Міністр війни США Піт Гегсет доручив Європейському командуванню Збройних сил Сполучених Штатів провести зміни у роботі групи безпекової допомоги Україні та перерозподілити обов'язки з іншими складовими, зокрема з місією НАТО і з підтримки нашої країни. У Пентагоні заявляють, що реорганізація має зробити допомогу більш ефективною, передати частину керівних функцій союзникам і вивільнити американські ресурси для інших завдань. Водночас у США наголошують, зміни не вплинуть на підтримку України. Рекордна спека та посуха оголили на дні Дунаю понад 200 уламків нацистських суден часів Другої світової. Кораблі затопили восени 1944 року для стримування наступу радянських військ. Нині вони надалі ускладнюють судноплавство та завдають збитків торгівлі. Лише в Сербії втрати оцінюють майже у 6 мільйонів доларів на рік.

0: Два роки тому влада спільно з Європейським інвестиційним банком почала роботи з видалення частини уламків. Через можливу наявність боєприпасів операції проводять за участю водолазів і спецобладнання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на мастершоу.com, живий звук.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
12: Кан святкує! Кану 25 років!
13: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК «Республіка».
12: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
13: «Республіка», Теремківська, 4.
12: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході переважно сонячно, на термометрах плюс 32-36. У південних областях обіцяють безхмарне небо, опади не передбачаються, денна температура 32-37 тепла. В центрі завтра здебільшого ясна погода, повітря прогріється до 33-36 градусів. У столиці плюс 32-36, сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні я знову не один, тому що навпроти мене сидить Оксана Вояж, українська співачка та авторка пісень, бізнес-вумен, акторка, хто вона тільки не є. Дякую. Величезний вам привіт, радий
2: привіт,
1: бачити.
2: Привіт, Дім.
1: Що?
2: Дім, я пропоную, може, на ти?
1: Давай.
2: Бо якось так воно...
1: Ми тут всі свої на Радіо П'ятниця.
2: Да.
1: Як життя взагалі? Чим воно сповнене в тебе зараз більше за все?
2: Ну, ти знаєш, коли мене запитують, як життя, я завжди відповідаю краще всіх. Краще всіх, тому що живе, здорове і не прилетіло, і молимося, і донатимо, а значить віримо в перемогу, і тому краще всіх.
1: Ви на сцені вже досить давно, були перерви. А що сьогодні на сцені ви можете собі дозволити, знову ж таки, ти, ми ж домовились на ти, те, чого не дозволяла, скажімо, 20 років тому? Ось як відчуваєш ти сцену зараз і тоді? Тобі легше стало, важче?
2: Ти знаєш, наче нічого не змінилося, наче отак от раз, ці 20 років, я не знаю, де вони ділися. Ну, може, там пару зморшок додавалось, наприклад, for example. Але емоційно, стан душі, якісь мої, там, не знаю, емоції, мої почуття, мої творчі фантазії, вони, мені здається, тільки посилюються. Я не знаю, чого мене так пре. Деякі люди прикалуються, кажуть, ну, господи, ти якась електростанція, може, давай ми не будемо генератори купляти, а будемо від тебе заряджатися. Ну, тобто, я не скажу, що в мене пішов якийсь там момент чи угасання, чи щось таке. Мені здається, навпаки, чи це друге дихання, от, я не знаю. І в спортзалі так само.
1: Маслаєш,
2: ну,
1: дай Боже.
2: Маслаю, да. Може, трошки зараз я там не присідаю зі штанги 80 кілограм. Як раніше я присідала, 80 кілограм. Це така робота була
1: на
2: ягодичні м'язи. Ну, не знаю. Думаю, що це така завелика вага. Але, ну, зараз я того не роблю. Уже тих понтів немає, тому що трошки вбила коліна в спортзалі. І тому я себе трошки бережу. От. А взагалі, ну, те ж саме, ті ж потоки енергії, ті ж якісь, тобто, ті ж шматочки душі, які я розкидала глядачам і слухачам, вони нікуди не ділися, вони тільки, мені здається, помножаються.
1: А ось якщо взяти сучасну музичну індустрію молодих виконавців, чому, можливо, їм варто повчитися в артистів, які починали свій шлях у 2000-х, а чому б хотіла навчитися, можливо, в них ти? Є таке?
2: Ну, я думаю, що в нас, дорослих, вони мають навчитися терпінню, може, толерантності, от, може, там, культуромовленню. Хоча деякі і дорослі артисти іноді допускають собі такі... Негарні речі.
1: Це не завжди залежить від саме від покоління, так?
2: Може, да, може, ти і прав, може, не завжди від покоління. От. Але завзятості в бої, да, можна і повчитися. Хоча я не знаю, це ж теж залежить від артистів. Є більш спокійні, більш темпераментні, це всі ж різні.
1: За що ти собі сьогодні вдячна? Можеш визначити?
2: Собі.
1: Так, саме собі.
2: Саме собі. Ну, собі, мабуть, я вдячна за те, що я змогла зберегти свою сім'ю, тому що це і любов, і сім'я – це теж, ну, праця, це труд. От. І тому, як після школи я вискочила замуж ще дитини, так досі я з одним і тим же чоловіком. Це теж рідкість. То, мабуть, моєму терпінню я можу подякувати, хоч, ну, не скажу, що я мармеладна або він мармеладний, але якось так ми навчилися домовлятися, коли мене питають, ну, ти що, ніколи не хотіла піти від нього? Ну, я відповідаю, вбити хотіла, а піти не хотіла. Тому так буває. Думаю, що це, ну, і плюс мій салон краси, Це ж теж багато років. Я була перша в цій країні, яка відкривала частний салон краси. І я одна єдина, яка має такий стаж по салонах краси, бо вже багато їх позакривалося, вже там маленькі студії відкриваються, а великі якось так, ну, не можуть вижити в цьому ринку. Але я думаю, що мені це вдалося, і я молодець. І плюс у мене ще є такий проект, як «Міс Блонд Україна». Це один-єдиний, уяви собі, один-єдиний конкурс в світі, який присвячений білявкам.
1: Це такий, знаєш, дискримінаційний певною мірою, можливо, хтось скаже.
2: А от уяви, до мене ніхто в світі не придумав конкурсу, присвяченого білявкам. Блондинкам.
1: А якщо повернутися до творчості, як ну, твориться? Процес якось змінився, наприклад, на початку 2000-х і зараз? Чи,
2: ну, дивись, для мене мало змінився. Я дуже люблю писати музику, писати пісні.
1: Люди, з якими ти співпрацюєш, це ті самі люди, чи з'явилися якісь нові?
2: Є ті ж самі, є, з'явилися і нові люди. В частності, от я почала працювати з Геннадієм Пугачовим, він мені дуже підходить емоційно. От в нас таких, ми на одних вібраціях, можна так сказати. От я дуже, як сказати, я наче інших авторів не то, що їх отвергаю, але я більше люблю співати авторську музику, тому що це мій стан душі, або це історія там моєї подруги, або ну такі от.
1: Ну ніхто точніше не передасть твої почуття, ніж ти сам. Да, це зрозуміло.
2: Да. Але от остання пісня «Серпневий день», вона мене зачепила. Це не я авторка, її написав Олег Ломакін. Ну, мене зачепила ця пісня, тому що це просто пісня. Неймовірна історія, історія моїх друзів.
1: І ми цю історію дізнаємося за декілька миттєвостей. Друзі, нагадую, у нас в гостях Оксана Вояж. Вона сьогодні прийшла презентувати пісню про останній серпневий день. Ми про неї поговоримо за декілька хвилин. Не перемикайтесь.
0: Радіо «П'ятниця». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
7: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
6: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: А без тебе давай.
10: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт.ua. Живий звук.
11: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
12: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
13: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
12: Живий звук.
14: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємося в студію Радіо П'ятниця. Друзі, з вами я, Дмитро Виногородський. Компанію мені сьогодні складає Оксана Вояж. І не дивлячись на те, що сьогодні не останній серпневий день поки що, але літо вже
2: предостанній.
1: Рухається у бік завершення. Пісня називається «Нова, не твоя», як ми з'ясували в попередній раз. Серпневий день. Трошки розкажи, наскільки я знаю, що там пісня не твоя, але історія, за якою ти спостерігала, зовсім даже
2: нестандартна. Така вона важка, я б сказала. Я зустріла свою приятельку на Fashion Week, на сезонах моди. І каже: слухай, а чого ти без чоловіка? Ну, це ж восени чоловік приходив. Я каже: а чого ти без чоловіка? Вона каже: в мене вже нема чоловіка. Я кажу: в смислі, де він мій дітися? А вона каже: а він в останній день літа від мене пішов до чоловіка. Я кажу: так, стоп. Кажу: як це так? Це ж, це якийсь прикол чи що? Ні, отак, каже, закохався в чоловіка. Ніколи не було таких задатків. Я ніколи не помічала, щоб він там, йому і хлопчики подобалися, і дівчинки. Я знала, що він мене дуже любить. Але, каже, я не знаю, що мені робити, я люблю і тебе, і його.
1: Оце так поворот.
2: І він не хотів уходити. Він хотів залишитись з нею, але зустрічатися ще паралельно з ним. І, звісно, вона сказала: ні, іди. Він пішов.
1: Є такий навіть серіал на Netflix. Там було дві пари, вони один з одним товаришували, дружили все життя чоловіки, а потім на старості років виявилося, що чоловіки – давні друзі. Не просто друзі. І ось на старості відкрили світу все своє і вирішили розпочати нове життя вже разом. Там, в принципі, я не заглиблювався в серіал, в мене дружина, знає, дивилася. І такі історії, ти думаєш, що це в серіалі, а ось, бачите, Оксана нам наводить приклад, що зовсім такі реальні.
2: Ти знаєш, я думаю, хай роблять, що хочуть, аби не вбивали. Аби не воювали, розумієш? А хай вони люблять, кого вони хочуть любити.
1: Слухай, а якщо уявити гіпотетичну ситуацію, твій коханий тобі говорить щось подібне. Що зробиш ти? Плачеш, б'єш посуд чи йдеш у салон краси?
2: Ти знаєш, мені важко це уявити, бо мій мужик справжній мужик.
1: Бачиш, подруга твоя теж казала, нічого не було відомо до пори до времени.
2: Кажуть, що після 40, після 50 у чоловіків відкриваються щось таке, що вони можуть там якимись увлікачками зайнятися.
1: Компас, збивається компас.
2: Може таке. Щоб я зробила, я думаю, що...
1: Чи відпустила би ти його?
2: Думаю, що да. Думаю, що відпустила б. Людина себе хоче якось інакше реалізовувати в своєму житті. Я не можу заборонити, я не можу йому розказувати, правильно це чи неправильно. По Божих заповідях це чи ні. Бо це його душа, його почуття. Що ти зробиш? Хоча я не знаю. Дивлячись, що пов'язувала. Може, я б і сказала б: ладно, живи, давай жити разом, але, будь ласка, доступ до мого тіла то вже ні тоді.
1: Ага, ось так.
2: Але ми будемо залишатися на одній території. Якось так, я не знаю. Мені важко якось уявити таку ситуацію. Може, я і зберегла б, наприклад, брак, але відносини, звісно, стали б іншими.
1: Друзі, що ви думаєте з цього прикладу, приводу, точніше? Ви можете залишити, мабуть, свої коментарі у твоїх соцмережах.
2: Так.
1: Порозмірковуйте, там поспілкуйтеся. А пісня про останній серпневий день розлуки, тої самої, зовсім скоро в нашому ефірі пролунає. Але, перш ніж ми її послухаємо, що хочемо ми побажати, точніше, ти хочеш побажати слухачам Радіо П'ятниця?
2: Слухачі Радіо П'ятниця, нехай в вашому житті вас оточують тільки найгарніші, найвірніші, найнадійніші люди. Нехай за вікнами, якщо щось і виблискує, так тільки зорі кохання, а ніякі штуки, які літають, які нікому не подобаються. І щоб у вас все ладилось в роботі, в любові, щоб була гарна погода завжди в домі, в душі, а головне – під мирним небом України.
1: Прекрасні побажання. Нехай у вашому житті все складається краще, ніж у героїні пісні «Серпневий день». Хоча, здається, слухай, я бачив обкладинку, ти там щаслива, виглядаєш щасливою.
2: Це чудовоєнна картинка.
1: Друзі, да. Всеукраїнська прем'єра в ефірі «Радіо П'ятниця», Оксана Вояж, «Серпневий день».
0: «Радіо П'ятниця». Генеруємо гарний настрій цілодобово. «Радіо П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
4: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході переважно сонячно, на термометрах плюс 32-36. У південних областях обіцяють безхмарне небо, опади не передбачаються, денна температура 32-37 тепла. В центрі завтра здебільшого ясна погода, повітря прогріється до 33-36 градусів. У столиці плюс 32-36, сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується ясна погода, температура повітря 32-38 тепла. На півночі та на сході переважно сонячно, на термометрах плюс 32-36. У південних областях обіцяють безхмарне небо, опади не передбачаються, денна температура 32-37 тепла. В центрі завтра здебільшого ясна погода, повітря прогріється до 33-36 градусів. У столиці плюс 32-36, сухо та сонячно.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неї лікарським словом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

дні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: просто твоя.
1: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу Алексєєв.
1: Назавжди.
2: Назавжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається на завершення війни вже цієї осені завдяки ударам по російських НПЗ та санкціям союзників, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Водночас він попередив, якщо війна триватиме, Росія може знову атакувати нашу критичну інфраструктуру взимку. Після минулорічних ударів по електромережах і теплопостачанню під загрозою можуть опинитись системи водопостачання та каналізації. Шмигаль уточнив, російські атаки вже пошкодили або знищили понад 80% наших електростанцій. Нині Україна посилює захист енергооб'єктів, будує укриття та встановлює резервне обладнання. Запорізька атомна електростанція знову пережила блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на резервних дизель-генераторах, що забезпечують ядерну і радіаційну безпеку. Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення від початку російської окупації. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був 10-й блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць – з 23 вересня до 23 жовтня минулого року. Єврокомісія стежить за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країн ЄС через спеку та зниження рівня води в Дунаї. Це впливає на роботу атомних електростанцій, однак наразі в Єврокомісії не фіксують проблем із надійністю енергопостачання. Речниця Анна Кайса Ітконен повідомила, що оператори енергосистем уже вжили необхідних заходів, а за потреби Брюссель готовий скликати координаційну групу з питань енергетики. Вона також наголосила, країни ЄС можуть розраховувати на механізми взаємодопомоги та обмін електроенергією. У Мадриді відкрили пам'ятник видатній українській письменниці Лесі Українці. Монумент встановили на площі поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження поетеси. Ідея створення пам'ятника виникла ще у 2018-му. Через два роки мерія Мадрида ухвалила рішення назвати одну з площ столиці на честь Лесі Українки. Реалізацію проєкту координували українські дипломати та представники української громади в Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Темпи експорту українського зерна за останній тиждень скоротились до 48 тисяч тонн на добу. Це утричі менше, ніж на початку липня. Мінагрополітики повідомили, що уряд вже знизив на майже третину мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб підтримати аграріїв і не допустити зупинки експорту. Водночас скорочення експорту спостерігають і в Росії. В липні країна-агресор відправила за кордон 2 мільйони тонн зернових проти понад 3 мільйонів тонн роком раніше. Причиною називають, зокрема, українські повітряні операції в Азовсько-Чорноморському регіоні. Журналістам дозволили бути присутніми на засіданнях парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради під час воєнного стану. Відповідні зміни затвердили

0: НАТО із підтримки нашої країни. У Пентагоні заявляють, що реорганізація має зробити допомогу більш ефективною, передати частину керівних функцій союзникам і вивільнити американські ресурси для інших завдань. Водночас у США наголошують, зміни не вплинуть на підтримку України. Рекордна спека та посуха оголили на дні Дунаю понад 200 уламків нацистських суден часів Другої світової. Кораблі затопили восени 1944 року для стримування наступу радянських військ. Нині вони й надалі ускладнюють судноплавство та завдають збитків торгівлі. Лише в Сербії втрати оцінюють майже у 6 мільйонів доларів на рік. 2 роки тому влада спільно з Європейським інвестиційним банком почала роботи з видалення частини уламків. Через можливу наявність боєприпасів операції проводять за участю водолазів і спецобладнання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна сподівається на завершення війни вже цієї осені завдяки ударам по російських НПЗ та санкціям союзників, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Одночасно він попередив, якщо війна триватиме, Росія може знову атакувати нашу критичну інфраструктуру взимку. Після минулорічних ударів по електромережах і теплопостачанню під загрозою можуть опинитись системи водопостачання та каналізації. Шмигаль уточнив, російські атаки вже пошкодили або знищили понад 80% наших електростанцій. Нині Україна посилює захист енергооб'єктів, будує укриття та встановлює резервне обладнання. Запорізька атомна електростанція знову пережила блекаут. Як повідомили в Енергоатомі, АЕС втратила зовнішнє електропостачання та близько години працювала на резервних дизель-генераторах, що забезпечують ядерну і радіаційну безпеку. Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє електроживлення від початку російської окупації. У таких випадках вона переходила на резервні дизель-генератори. Найдовшим був 10-й блекаут, що стався через російський обстріл і тривав місяць – з 23 вересня до 23 жовтня минулого року. Єврокомісія стежить за ситуацією в енергосистемах Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країн ЄС через спеку та зниження рівня води в Дунаї. Це впливає на роботу атомних електростанцій, однак наразі в Єврокомісії не фіксують проблем із надійністю енергопостачання. Речниця Анна Кайса Ітконен повідомила, що оператори енергосистем уже вжили необхідних заходів, а за потреби Брюссель готовий скликати координаційну групу з питань енергетики. Вона також наголосила, країни ЄС можуть розраховувати на механізми взаємодопомоги та обмін електроенергією. У Мадриді відкрили пам'ятник видатній українській письменниці Лесі Українці. Монумент встановили на площі поруч із посольством України в Іспанії. Відкриття приурочили до 155-річчя від дня народження поетеси. Ідея створення пам'ятника виникла ще у 2018-му. Через два роки мерія Мадрида ухвалила рішення назвати одну з площ столиці на честь Лесі Українки. Реалізацію проєкту координували українські дипломати та представники української громади в Іспанії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: море, там лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівчина.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Темпи експорту українського зерна за останній тиждень скоротились до 48 тисяч тонн на добу. Це утричі менше, ніж на початку липня. Мінагрополітики повідомили, що уряд вже знизив на майже третину мінімальні експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб підтримати аграріїв і не допустити зупинки експорту. Водночас скорочення експорту спостерігають і в Росії. В липні країна-агресор відправила за кордон 2 мільйони тонн зернових проти понад 3 мільйонів тонн роком раніше. Причиною називають, зокрема, українські повітряні операції в Азовсько-Чорноморському регіоні. Журналістам дозволили бути присутніми на засіданнях парламентських комітетів і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради під час воєнного стану. Відповідні зміни затвердив спікер Руслан Стефанчук. Для участі медіа повинні мати акредитацію при Верховній Раді та отримати разову перепустку за письмовим зверненням від керівництва комітету або тимчасових слідчих комісій. Також журналісти зможуть проводити відеозйомку та брати інтерв'ю у депутатів за попереднім погодженням. Допуск до будівлі парламенту відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки. Сполучені Штати реорганізовують структуру координації безпекової допомоги Україні. Міністр війни США Піт Гегсет доручив Європейському командуванню Збройних сил Сполучених Штатів провести зміни у роботі групи безпекової допомоги Україні та перерозподілити обов'язки з іншими складовими, зокрема з місією НАТО і з підтримки нашої країни. У Пентагоні заявляють, що реорганізація має зробити допомогу більш ефективною, передати частину керівних функцій союзникам і вивільнити американські ресурси для інших завдань. Водночас у США наголошують, зміни не вплинуть на підтримку України. Рекордна спека та посуха оголили на дні Дунаю понад 200 уламків нацистських суден часів Другої світової. Кораблі затопили восени 1944 року для стримування наступу радянських військ. Нині вони й надалі ускладнюють судноплавство та завдають збитків торгівлі. Лише в Сербії втрати оцінюють майже у 6 мільйонів доларів на рік. Два роки тому влада спільно з Європейським інвестиційним банком почала роботи з видалення частини уламків. Через можливу наявність боєприпасів операції проводять за участю водолазів і спецобладнання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.